moja, tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

0: Radio Lola.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novi Albi centar otvara se u Somboru. Vidimo se u četvrtak 30. jula od 10 časova na adresi Industrijska 43. A od akcije izdvajamo ručni frižider Fresco 24 litra 999,99. Sladoled Augusto Specijal šumsko voće 900 ml 349,99. Persil ruža 7 kg 899,99. Novi Albi centar Sombor.

mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.